0: ca quỷ.
1: Ô ba ba lô lô, anh đi đâu mà đâu đến sáng giờ mới tới cơ? Lô xe về bên đó lại.
2: Lô lô, làm được sao đâu chứ mà đi?
1: Lô lô.
3: Mình vào cái thằng.
0: Này cái bài đi câu mà, đi câu đó, đi tìm.
3: Ra tới đi bài kia. Ít cái xin bơm xí cái nào, đi câu ra cái